er ved din side her i de kommende timer. Sørg naturligvis for, at du får 100% god musik til din weekend. Lige om lidt med Chumba Wumbas, Tom Thumping, og nu er her Nia og Som Say.

Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.